O ṣeun ṣeun Yinka Ayefẹ́lẹ́ lórí ètò àlùjò láti àdàbà 88.9 FM náà láwà tá ti ń dá gọ̀jọ̀gọ̀jọ̀ tá ti ń kàn sí yín tá ti ń fún yín tán tá ti ń sọ fún yín pé ẹ kò ní problem o nítorí náà ẹ má ronú ìrònú ò dá nǹkan kan ẹ má ronú ìrònú ò dá nǹkan kan o. Ètò àlùjò náà ni ó ṣì ń lọ lọ́wọ́ níbikíbi tí ẹ bá wà tí afẹ́fẹ́ ìtòrí bá fẹ́ dé ó yá. Ẹ jẹ́ ká jó ijó sí olórin mìíràn.

mo kí yín káàbọ̀ sí ìkànnì alálùbáríkà ẹlẹ́ẹ̀kan sí. Mo sì ń kí yín káàbọ̀ sórí ètò gbẹdẹmukẹ. Ètò alálùbáríkà tá a fi mọ̀ọ̀kùn nínú fàájì.

0: mo rí àtẹ̀jíṣẹ́ ẹgbẹ́ láti ọ̀dọ̀ dada láti ìta ògbólú. Olórúkọ òun ni dada láti ìlú ìta ògbólú. Olóòtú, èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, mo fẹ́ gba arákùnrin níyànjú pé kó fi ọmọ yìí àti obìnrin sílẹ̀, pé tó bá yá ọmọ yìí á béèrè bàbá ẹ̀, pé ní ọjọ́ kan wọ́n á wá wá òun náà kàn láti máa bẹ̀ pé wá gba ọmọ dada láti ìta ògbólú. Ẹ ṣeun bangbe òkè.
1: Ìjọ jáde jáde tó jọ ní léegi, ìjọ aláfẹ́ ìjọ tó lòdè.
0: Mo rí àtẹ̀jíṣẹ́ gbà láti ọ̀dọ̀ Tósìn ní Ọ̀dá. Orúkọ mi ni Tósìn láti ìlú Ọ̀dá. Ẹ sọ fún arábìnrin pé kó jọ kó dáríji arákùnrin nítorí pé ìgbà ìmọ̀ ni. Tósìn láti Ọ̀dá torí pé ìgbà ìmọ̀ gbàǹgbé òkè. Okay.

0: ẹja máa lẹ́mí ìmoore.
1: Ní mi aláìndò.
0: Ẹni abáṣelóore ẹjọ́ máa dúpẹ́.
1: Ìmọ̀kún ní mi aláìndò. Ọmọ awúkọ.
0: Adúpẹ́ rírí jẹ́ kádúpẹ́ rírí mu àti náà ti lu àṣírí bíbò. Adúpẹ́ wíwà láàyè ká tó máa dúpẹ́ yẹn náà. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè fún oore rírí oore àìrí tí ń ṣe fúnni. Èlò làá fẹ́ kà.